0: Na le lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o re lo le o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo na na re lo le o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo an o re lo le o lo lo lo na na re lo le o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo na re lo le o lo lo lo an o lo lo lo an o lo lo lo
1: Täällä kuullo, löytyy boddu. Tän kuulla kuudas tjejerätsäi, jo ehkä ähkätä, NRK Saamen Radiossa.

Ja näkään pekka tulvoa, eikä nopein kalputti, lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo l

0: No.
1: Karinen. No, kaiye na cha kole yo lo lu le la lo le le lo lu lo lu la lo lu lo lu le le lo lu lo lu la lo lu lu la lo le lo lu lo lu la lo lu lu ngu ya so ma vakti ta la u le sti yo ko dan kaiye na cha kole yo lo lu lu lu Ele le lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Ya swa ma vakti ta la u le sti yo ko dan ka ye na cha ko li yo lu lu lu lam e le li lu lu lu lu le lu lu lu lu e le li lu lu lu lu la lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu lu